lool mo waral ñu am résultat yi japp nañu ay nit yi nga xamantene yi tollu ñaar témèr juroom ñett fukk ak juroom ñent nit yi nga xamantene am na lu ñu leen tuumal ci loolu dinañ ci dellu si après. Légui nak depuis bi wèr wi amé fukki fan ak juroom ben bi tombé ci bëc bu ñëk ci wèru safar amna benn dispositif wa jëni ñi ñëw doolé ñu fi amna li nga xamantene ci walu sécurité bi benen fan bi modi tambalé nañu depuis le 18 juillet di yone ay alkati be tay ji ñu ngi ci ñent juni ak juroom ñett témèr ak fuk ñaar fuk ak ñett alkat yi nga xamantene ci service yi lañu joggé ak direction lolu yépp pour ñongal sen kaaraay ki walu juntu kay manam ndamaani am nañu ñaar témèr ak fuk ak ñaar auto yi nga xamantene ñom lañu duggal ci walu magal ci yoyu duma lim ñep waye ma lim ci yu neew moy ñaar ambulance médicalisée ñet citerne yu am ndox bu ñu mëna naan ñaar citerne yi ñu duñ carburant pour auto yi ñaar commande car yi ñuy mëna permettre ñu mëna def ay opération fu sori té suñu katan du wañé amna ay auto yi nga xamantene ñom ñoy def intervention ak dégagement bu fantene yoon bi dafa fat lu melni lool amna tamit ay engin blindé mun na lim tamit fanwer moto ak juroom ñaar moy moto yi ngeen di gis ñu escorter lu melni lool amna ñu ñaar témèr ak juroom poste yi nga xamantene ay waxu kay police juroom ñent drone ak système bi nga xamantene moy xex drone manam bu amé drone bu duggu ki zone bu nga xamantene waru fa ñu ñu mënu ko wacce légui nak suñu dispositif surveillance ak intervention dañ ko dañ ci yok li nga xamantene moy di panneau caméra ak juroom ñaar amna li nga xamantene ñaar fuk ak juroom body cam body autant pour moi body cam muy ay caméra yi nga xamantene légui alkati loy lañu yoré bu ñu def sen intervention ak ay moyens yi nga xamantene dañuy naw légui ki sectorisation ñu xajé ligé bi lolu yépp parti bu nek ci Touba ci zone police mo am ñiko yor di sétu karangé sa su nek dañu xajé Touba ay zone yu bëré té nak def nañu ci ndigal directeur de la police nationale fouk ak ben poste de police avancé luñ ci djublu modi sécurité bi dem be ci koxé yi nga xamantene ñu fay def ay ñaawteef bari na wala ñu ngi koy signaler pour que jam mëna am sa su nek mais tamit gëna jégé police ak askanam police nationale